Antradienio rytas, labas sakau visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie prie mūsų prisijungėt visuomet, tuo pačiu metu prasidedat laidai, labas aišku ir tiems, kurie galbūt nuo dar ankstesnio ryto leidžia laiką drauge, kaip ir įprastai rytas su Gintarė mūsų eteryje startuoja ir mes drauge laiką leisime iki pat 12. Tai būkit kartu, leiskim tą laiką drauge, mėgaukime šią dieną, mėgaukime galbūt pas jūsų už lango esančią vasarą, tikėkime, kad išties mes jos dar turėsim, nes mes labai labai sparčiu žingsniu keliaujame link Liepos vidurio, o tuo pačiu tai reiškia, kad ateis ir vasaros vidurys. Tai tikiu, ta gera nuotaika šiandien yra pas jūs, tokia ją ir turėkit, bent jau ateinantį pusdienį. Gero lengvo kelio link darbų, skanios kavos rytinės ir aišku, mes po keletos dainų su jumis susigirdėsim, keliausim čia tiesiai prie šio ryto ir pirmosios valandos reikalų. Čia jūsų lauk šios dienos informacija, ryto horoskopai, daug geros muzikos, jos tikrai pažadu, o dabar pats laikas rytą pradėti su viena labai gražia daina. Čia Will Smith kartu su Banga ir Pretty Girls.

0: Reklama.
1: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
2: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Čia. Bulsas.

0: Reklama.
1: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
4: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
5: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
6: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
7: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
8: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
9: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
10: Horoskopai.
11: Aš sugrįžtu pas jūs ir man pats laikas jūs kviesti išgirsti tai, kokią dieną šiandien žvaigždė žada visiems zodiako ženklams, tai gyvenimo reikalai. Nepaisant jūsų geranoriškumo, draugiško nusiteikimo, jūsų aktyvumas ir noras veikti šiandien gali išprovokuoti nesusipratimus ir nesusikalbėjimą su tėvais ar namiškiais. Jautis, diena gana sėkminga, noro bendrauti taip pat bus, tačiau bendrauti šiandien jums bus sunku. Nusiteikite, kad galite būti provokuojami ar net pasijausite įskaudinti dėl kažkokių iš praeities atėjusių, neišspręstų dalykų ir kitų nemalonių nesusipratimų. Dviniai, šiandien būsite puikios nuotaikos, malonus ir smagiai filosofiškai nusiteikę, svajosite apie tolimus kraštus ir aukštas materijas, tačiau pasistenkite atsargiai reaguoti draugų ar iš visuomeninių organizacijų ateinančius labdaringos veiklos pasiūlymus. Vėžys, jūsų laikas tęsiasi, tačiau darbo reikalai vis skaudžiau mygė, verčiau pergalvoti bendravimo būdus, taisyti anksčiau padarytas klaidas, gilintis į save, ieškoti vidinių resursų, pagalvoti, kokia darbinė veikla jums išties atneštų džiaugsmo ir pasitenkinimą. Liūtas, jūsų geranoriškumas, draugiškumas, dėmesys artimam žmogui ir draugams šiandien papirks daugelį. Nors asmeniškai jūs jausitės nelengvai, galite jaustis nesuprasti, gali kilti pasaulėžiūros giliai jūsų sielą paliesiančių konfliktų. Mergelė, laikas puikus imtis kasdienių darbų, sveikatos reikalų, netradicinių sveikatinimo ir gydymo metodų. Būsite atviri naujovėms, tvarkant aplinką, namus, padedant šalia esančiam. Vis dėlto pasistenkite, kad draugų ar visuomeniniai reikalai nepareikalautų iš jūsų per daug resursų. Svarstyklės, esate žaismingai ir kūrybingai nusiteikę, širdyje atostogų planai tolimi toliai, tačiau galvoje vis dar darbas. Neišspręsti darbiniai klausimai, galbūt net teisiniai su partneriai susiję nemalonumai, kurie šiomis dienomis myks itin nemaloniai. Skorpionas, namiškių reikalai tėvai sulaukšėne nemažai jūsų dėmesio. Pasisemkite išminties iš jų, kuomet teks spręsti kilusias problemas su sveikata darbo vietoje, atliekant kažkokius kasdienius darbus, pasistenkite prieš veikdami išsiaiškinti ir nepažeisite kitų asmenų interesų. Šaulys, jūsų malonus bendravimas, geranoriškumas ir dėmesys partneriui ar tiems, su kuriais turite įsipareigojimų, šiandien padės jums spręsti visas vaikų ar kūrybinės bei laisvalaikio problemas. Manėte, kad tai jau finansinis krachas, pasidomėkite giliau, paaiškės, kad informacija buvo klaidinga. ožiaragis. Šiandien būsite labai praktiškai nusiteikę, imsitės tvarkos namuose, aplinkoje, spręsti gerovės klausimus, tačiau prieš imdamėsi pertvarkų ar darbų, pasistengkite viską kuo geriau išsiaiškinti su savo partneriu, ar tai neįžeis jo sentimentų. Vandenis. Šiandien jūs esate dėmesio centre ir puikiai jaučiatės. Pasaulis jums palankus, esate maloniai ir žaismingai nusiteikę. Puikus metas atostogoms ir poilsiui, tačiau atkreipkite dėmesį technikos kokybę, neskubėkite važinėdami, neskubinkite kitų. Na ir žuvis. Nelabai norėsis šiandien jums lysti iš savo kiauto, rodyti jausmus, tačiau noras tvarkytis uždirbti gali jūs traukti viešumą. Pasistenkite neskubėti išlaidaudami, pasitarkite su artimaisiais, ypač tenkindami vaikų ar savo kūrybinius bei laisvalaikio poreikius.
7: Mažiau kalbų, daugiau

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Antroji ryto laidos valanda, kaip įprastai tokiu metu, startuoja mūsų etrija. Labas, dar kartą sakau visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie visai neseniai prie mūsų prisijungėt. Rytas su Gintarė tęsiasi ir mes jau antroje laidos valandoje. Tai noriu visiems priminti, kad laiką draugė mes įprastai kiekvieną darbo dieną leidžiame iki pat pietų, iki 12. Tai gero laiko ir toliau esantiems kartu su mumis. Smagios dienos pradžios tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Po keletos dainų aš jau pas jūsų grįšiu, papasakosiu, ką čia šiandien veiksim. Šioje valandoje, o dabar trumpam palieku jūs su muzika.
2: Rytas su Gintare.

0: spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai. Nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai. Stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
1: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
2: Su jumis radijos stotis Pulsas.

pats laikas ir muzikinės ruletės reikalams, o šiandien čia aš noriu jūs pakviesti 1998-uosius. Trys nuostabūs kūriniai laukia jūsų dėmesio ir pirmasis jų tai Karen Ramirez ir Looking for Love.

0: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
2: Reklama.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
3: Jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
6: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras išties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
7: Pulsas.
8: Širdelių top 3.
9: Kai muzikinė ruletė išgirsta, aš kaip ir įprastai visuomet kviečiu jūs pasiklausyti širdelių top 3-tuko. Čia 3 nuostabūs kūriniai, kuriuos esu jums paruošusi iš jūsų mylimiausių dainų sąrašo. O kaipgi savo mylimą dainą nusiųsti tą topą? Labai paprastai. Kai girdit savo mylimą dainą mūsų eteryje, keliaukite pulsas.lt, prie dainos spauskite širdelę ir tokios apdovanotos dainos širdelėmis keliauja tiesiai į mūsų topą. Čia visiškai netrukus Pitbull darbas Fireball.
10: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

9. Lietuvoje daugėja milijonierių. Seime pristatoma naujosios vyriausybės programa. Parlamentas svarstė siūlymą iš konstitucijos išbraukti branduolinio ginklo draudimą. Ankaroje prasideda NATO viršūnių susitikimas bei kiti pranešimai. Prie mikrofono Liudas Armanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnybai remiantis agentūros BNS pranešimais. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 14 neteisėtų migrantų, praneša valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai

0: valstijose per metus jų skaičius čia paaugo beveik 2%, 441 tūkstančių, ir dabar Jungtinės Amerikos valstijose yra daugiau kaip 23,5 milijono milijonierių. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien Seimui pristatys naujosios vyriausybės programą. Joje numatytas didesnis dėmesys valstybės saugumui, socialinė apsaugai, šeimų politikai, regionų stiprinimui ir energetikai. Programoje taip pat žadamas spartesnis gyventojų pajamų augimas, nemokamas visų pradinukų maitinimas, parama pirmąjį būstą įsigyjančioms šeimoms bei didesnės investicijos į šalies gynybą ir oro gynybos sistemas. Vyriausybės programą Seimas planuoja tvirtinti Liepos 14 dieną. Jei pritarus, ministrų kabinetas pradės savo darbą. Parlamentas šiandien pradeda svarstyti siūlymą iš Konstitucijos išbraukti nuostatą draudžiančią Lietuvos teritorijoje dislokuoti branduolinį ginklą. Pataisos iniciatoriai teigia, kad geopolitinė situacija pasikeitė, o Lietuva yra viena iš nedaugelio NATO valstybių turinčių tokį draudimą. Pabrėžiama, kad net ir pakeitus Konstituciją, Lietuva laikytųsi branduolinio ginklo neplatinimo sutarties. Konstitucijos pakeitimui reikės 2 balsavimų ir nemažiau kaip 94 Seimo narių palaikymo. Parlamentarai dar kartą mėgins priimti viešųjų pirkimų įstatymo pataisas, kurios įpareigotų savivaldybės viešinti daugiau informacijos apie vadinamosius vidaus sandorius. Siūloma kasmet viešųjų pirkimų tarnybai teikti visų sudarytų ir galiojančių sandorių ataskaitas, kurios būtų viešai skelbiamose. Pirmojo balsavimo metu pataisoms pritrūko balsų. Konstitucinis teismas šiandien paskelbs nutarimą pagal buvusio MG grupės viceprezidento Raimundo Kurlianskio skundą. Jis prašo įvertinti, ar žvalgybos įstatymas neprieštarauja Konstitucijai, nes jame nėra aiškiai nustatytų slaptų sekimo terminų ir informacijos saugojimo ribų. Kurlianskis teigia, kad jo atžvilgių žvalgybos priemonės buvo taikomos daugiau nei dešimtmetį.
1: Užsienio naujienos.
0: Turkijos sostinėje šiandien prasideda 2 dienas truksiantis NATO viršūnių susitikimas, jame dalyvaus visų 32 aljanso valstybių vadovai, tarp jų Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pagrindinės temos – gynybos finansavimas, parama Ukrainai ir Europos saugumas. NATO šalis planuoja įsipareigoti ir toliau skirti Ukrainai 10 milijardų eurų karinės paramos. Maskvos meras Sergejus Sabianinas pranešė, kad naktį Ukraina Rusijos sostinės kryptimi paleido daugiau kaip 430 dronų. Pasak jo, dauguma jų buvo numušti dar prie Maskvos srities ribų, keli dešimtis artėjant prie miesto, tai viena didžiausių Ukrainos dronų atakų prieš Rusijos sostinę nuo karo pradžios. Venesuelos valdžia paskelbė atnaujintus duomenis apie birželio pabaigoje įvykusių 2 stiprių žemės drebėjimų padarinius, patvirtinto, kad žuvo 3535 žmonės, daugiau kaip 16 tūkstančių buvo sužeisti, o dar apie 17 tūkstančių gyventojų neteko namų. Jungtinės tautos skaičiuoja, kad dingusių be žinios dar gali būti 10 tūkstančių. Tarptautinės gelbėtojų komandos baigė paieškos darbus, o nukentėjusiuose regionuose tęsiami griuvėsių valymo darbai.
2: Orai. Šiandien daug kur trumpai palis. Galima perkūnija, vėjas pietvakarių pietų, 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Trečiadienį lis daugelyje vietovių. Lietus bus ištisinio pobūdžio. Kai kur smarkus, galima perkūnija. Vėjas markokas pajūryje vietomis sieks 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 15-20 laipsnių šilumos.
3: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.

0: balsas.
1: Trečioji, na, bet tikrai ne paskutinioji ryto laidos valanda startuoja. Labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Jeigu turim klausytojų tarpę tokių, kurie tik dabar prie mūsų prisijungė, gal tik dabar startavo jūsų darbai ir prasidėjo diena, tai gero to antradienio. Tikiuosi, kad kai leidžiat laiką kartu, lygiai taip kaip ir man, taip ir jums, pusdienis pralekė greitai ir smagiai, tai to ir linkiu. Šioje valandoje mes jumis tikrai turėsim ką smagaus nuveikti ir aš jau po keletos kūrinių kviesiu jūs keliauti prie mūsų šios valandos muzikinių reikalų.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
5: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
6: Krūties vėžiui užkirsti kelią tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
1: Čia. Pulsas.

Jūsų dėmesiui, mūsų etrija dar viena muzikinė ruletė, kuri šiandien jūs kviečia į 2008-uosius. Čia visos trys dainos labai puikiai, manau, bus jums pažįstamos. Pabandom nuo šios pradėti ir čia Rihanna, Take a Bow.

0: Laikas reklamai. Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
5: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
6: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
7: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
8: Su jumis radio stotis Pulsas.
9: Ši diena muzikos istorijoje.
10: 1971 metais Liepos 7 dieną Švedijoje Verumo miestelėje susitokė du būsimos supergrupės ABBA nariai. 26 Bjornas Ulvesas ir 21 Agneta Folskog. Ceremonija sutraukė apie 3000 gerbėjų, šventės įkarštyje policijos žirgas netyčia užmynė nuotakai ant kojos. Laimei tik nežymiai sužeidė.

1984 Liepos 7-ąją Prince pradėjo 5 savaičių viešpatavimą JAV topų viršūnėje su daina When Doves Cry. Tai buvo pirmasis jo singlas pasiekęs pirmąją vietą Amerikoje. Kūrinys parduotas daugiau nei 2 milijonų kopijų tiražu, o Didžiojoje Britanijoje užėmė 4-ąją vietą.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
2: Mes mylime
3: hitus. Fetty, Nicole.

0: Kids.
1: Lietuvoje daugėja milijonierių. Seime pristatoma naujosios vyriausybės programa. Parlamentas svarstys siūlymą iš konstitucijos išbraukti branduolinio ginklo draudimą. Ankaroje prasideda NATO viršūnių susitikimas bei kiti pranešimai. Prie mikrofono Liudas Armanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnybai remiantis agentūros BNS pranešimais. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 14 neteisėtų migrantų, praneša valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai apgręžė 68 migrantus, o Lenkijos pareigūnai neįleido 5 neteisėtai sieną bandžiusių kirsti užsieniečių. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 888 neteisėti migrantai. Šveicarijos banko UBS duomenimis praėjusių metų pabaigoje Lietuvoje buvo apie 12 tūkstančių milijonierių, skaičiuojant jų turtą Jungtinių Amerikos valstijų doleriais. Per metus jų skaičius padidėjo 8%, beveik 900 žmonių. Latvijoje milijonierių skaičius augo beveik 6%, Lenkijoje 4%. UBS pažymi, kad beveik pusė visų naujų pasaulio milijonierių praėjusiais metais atsirado Jungtinės Amerikos valstijose. Per metus jų skaičius čia paaugo beveik 2%. 441 tūkstančių ir dabar Jungtinės Amerikos valstijose yra daugiau kaip 23,5 milijono milijonierių. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien Seimui pristatys naujosios vyriausybės programą. Joje numatytas didesnis dėmesys valstybės saugumui, socialinė apsaugai, šeimų politikai, regionų stiprinimui ir energetikai. Programoje taip pat žadamas spartesnis gyventojų pajamų augimas, nemokamas visų pradinukų maitinimas, parama pirmąjį būstą įsigyjančioms šeimoms bei didesnės investicijos į šalies gynybą ir oro gynybos sistemas. Vyriausybės programą Seimas planuoja tvirtinti Liepos 14 dieną, jei pritarus ministrų kabinetas pradės savo darbą. Parlamentas šiandien pradeda svarstyti siūlymą iš konstitucijos išbraukti nuostatą draudžiančią Lietuvos teritorijoje dislokuoti branduolinį ginklą. Pataisos iniciatoriai teigia, kad geopolitinė situacija pasikeitė, o Lietuva yra viena iš nedaugelio NATO valstybių turinčių tokį draudimą. Pabrėžiama, kad net ir pakeitus konstituciją Lietuva laikytųsi branduolinio ginklo neplatinimo sutarties. Konstitucijos pakeitimų reikės dviejų balsavimų ir nemažiau kaip 94 Seimo narių palaikymo. Parlamentarai dar kartą mėgins priimti viešųjų pirkimų įstatymo pataisas, kurios įpareigotų savivaldybės viešinti daugiau informacijos apie vadinamosios vidaus sandorius. Siūloma kasmet viešųjų pirkimų tarnybai teikti visų sudarytų ir galiojančių sandorių ataskaitas, kurios būtų viešai skelbiamose. Pirmojo balsavimo metu pataisoms pritrūko balsų. Konstitucinis teismas šiandien paskelbs nutarimą pagal buvusio MG grupės viceprezidento Raimundo Kurlianskio skundą. Jis prašo įvertinti, ar žvalgybos įstatymas neprieštarauja.

0: toliau skirti Ukrainai 10 milijardų eurų karinės paramos. Maskvos meras Sergejus Sobianinas pranešė, kad naktį Ukraina Rusijos sostinės kryptimi paleido daugiau kaip 430 dronų. Pasak jo, dauguma jų buvo numušti dar prie Maskvos srities ribų, keli dešimtis artėjant prie miesto, tai viena didžiausių Ukrainos dronų atakų prieš Rusijos sostinę nuo karo pradžios. Venesuelos valdžia paskelbė atnaujintus duomenis apie birželio pabaigoje įvykusių dviejų stiprių žemės drebėjimų padarinius, patvirtinto, kad žuvo 3535 žmonės, daugiau kaip 16 tūkstančių buvo sužeisti, o dar apie 17 tūkstančių gyventojų neteko namų. Jungtinės tautos skaičiuoja, kad dingusių be žinios dar gali būti 10 tūkstančių. Tarptautinės gelbėtojų komandos baigė paieškos darbus, o nukentėjusiuose regionuose tęsiami griuvėsių valymo darbai.
1: Orai. Šiandien daug kur trumpai palis. Galima perkūnija, vėjas pietvakarių pietų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Trečiadienį lis daugelyje vietovių. Lietus bus ištisinio pobūdžio. Kai kur smarkus, galima perkūnija. Vėjas markokas pajūryje vietomis sieks 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 15-20 laipsnių šilumos.
2: Rytas su Gintare.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Ketvirtoje ryto laidos valandoje, kaip ir įprasta, jau po keletos dainų čia jūs aplankys ir šios dienos muzikinė ruletė. Tai keliausim susipažinti su tais kūriniais, kurie pas jūs atkeliauja iš tam tikro laikotarpio, iš tam tikrų metų. Ir juose visada yra turbūt tikrai labai daug tos nostalgijos, labai daug smagių gerų prisiminimų, su kuriais mes per tos kūrinius ir keliaujam. Tai šiandien keliausime į 2018 ir tą mes darysim po keletos dainų.
2: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
4: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
5: S plus internetas panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
6: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
7: Čia. Pulsas.

0: Muzikinės ruletės reikalai jau čia 2018 prieš mano akis. Esu jums paruošusi tris kūrinius ir labai noriu jums juos pagroti. Taigi, pirmasis jų, tai Jonas Blue kartu su Jack and Jack, Rise.
1: We gonna ride, ride, ride, ride, rise till we fall. They say we got no, no, no, no future at all. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna ride, ride.

Tikiu, kad bandydami prisiminti 2018-uosius svarstot, koks galėtų būti antrasis kūrinys iš tų metų Eurotopo, o čia jūsų dėmesiui Maroon 5 kartu su Cardi B, A Girls Like You.

0: Reklama.
1: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Teisingos.
0: Greitos.
3: Aštrios.
0: Patikrintos.
3: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.
5: Širdelių top 3.
6: Metas dar vienam širdelių top 3-tukui. Šioje dienoje ir jūsų mylimiausius kūrinius pratęsė Sam Felt Crying on the Dance Floor.

9. Lietuvoje daugėja milijonierių. Seime pristatoma naujosios vyriausybės programa. Parlamentas svarstys siūlymą iš konstitucijos išbraukti branduolinio ginklo draudimą. Ankaroje prasideda NATO viršūnių susitikimas bei kiti pranešimai. Prie mikrofono Liudas Armanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnybai remiantis agentūros BNS pranešimais. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 14 neteisėtų migrantų, praneša valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai apgręžė 68 migrantus, o Lenkijos pareigūnai neįleido 5 neteisėtai sieną bandžiusių kirsti užsieniečių. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 888 neteisėti migrantai. Šveicarijos banko UBS duomenimis praėjusių metų pabaigoje Lietuvoje buvo apie 12 tūkstančių milijonierių, skaičiuojant jų turtą Jungtinių Amerikos valstijų doleriais. Per metus jų skaičius padidėjo 8%, beveik 900 žmonių. Latvijoje milijonierių skaičius augo beveik 6%, Lenkijoje 4%. UBS pažymi, kad beveik pusė visų naujų pasaulio milijonierių praėjusiais metais atsirado Jungtinės Amerikos valstijose. Per metus jų skaičius čia paaugo beveik 2%. 441 tūkstančių ir dabar Jungtinės Amerikos valstijose yra daugiau kaip 23,5 milijono milijonierių. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien Seimui pristatys naujosios vyriausybės programą. Joje numatytas didesnis dėmesys valstybės saugumui, socialinė apsaugai, šeimų politikai, regionų stiprinimui ir energetikai. Programoje taip pat žadamas spartesnis gyventojų pajamų augimas, nemokamas visų pradinukų maitinimas, parama pirmąjį būstą įsigyjančioms šeimoms bei didesnės investicijos į šalies gynybą ir oro gynybos sistemas. Vyriausybės programą Seimas planuoja tvirtinti Liepos 14 dieną. Jei pritarus, ministrų kabinetas pradės savo darbą. Parlamentas šiandien pradeda svarstyti siūlymą iš konstitucijos išbraukti nuostatą draudžiančią Lietuvos teritorijoje dislokuoti branduolinį ginklą. Pataisos iniciatoriai teigia, kad geopolitinė situacija pasikeitė, o Lietuva yra viena iš nedaugelio NATO valstybių turinčių tokį draudimą. Pabrėžima, kad net ir pakeitus konstituciją Lietuva laikytųsi branduolinio ginklo neplatinimo sutarties. Konstitucijos pakeitimų reikės 2 balsavimų ir nemažiau kaip 94 Seimo narių palaikymo. Parlamentarai dar kartą mėgins priimti viešųjų pirkimų įstatymo pataisas, kurios įpareigotų savivaldybės viešinti daugiau informacijos apie vadinamosios vidaus sandorius. Siūloma kasmet viešųjų pirkimų tarnybai teikti visų sudarytų ir galiojančių sandorių ataskaitas, kurios būtų viešai skelbiamose. Pirmojo balsavimo metu pataisoms pritrūko balsų. Konstitucinis teismas šiandien paskelbs nutarimą pagal buvusio MG grupės viceprezidento Raimundo Kurlianskio skundą. Jis prašo įvertinti, ar žvalgybos įstatymas neprieštarauja konstitucijai, nes jame nėra aiškiai nustatytų slaptų sekimo terminų ir informacijos saugojimo ribų. Kurlianskis

0: 130 dronų, pasak jo, dauguma jų buvo numušti dar prie Maskvos srities ribų, keli dešimtis artėjant prie miesto, tai viena didžiausių Ukrainos dronų atakų prieš Rusijos sostinę nuo karo pradžios. Venesuelos valdžia paskelbė atnaujintus duomenis apie birželio pabaigoje įvykusių dviejų stiprių žemės drebėjimų padarinius, patvirtinto, kad žuvo 3535 žmonės, daugiau kaip 16 tūkstančių buvo sužeisti, o dar apie 17 tūkstančių gyventojų neteko namų. Jungtinės tautos skaičiuoja, kad dingusių be žinios dar gali būti 10 tūkstančių. Tarptautinės gelbėtojų komandos baigė paieškos darbus, o nukentėjusiuose regionuose tęsiami griuvėsių valymo darbai.
1: Orai. Šiandien daug kur trumpai palis. Galima perkūnija, vėjas pietvakarių pietų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Trečiadienį lis daugelyje vietovių. Lietus bus ištisinio pobūdžio. Kai kur smarkus, galima perkūnija. Vėjas markokas pajūryje vietomis sieks 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 15-20 laipsnių šilumos.
2: Rytas su Gintare.

0: Jūs klausotės radijos stoties Pulsas.
1: Mūsų etrija prasideda paskutinieji šios mūsų dienos, šio pusdienio reikalai. Tai reiškia, kad po keletos kūrinių mes keliausime tiesiai prie likusių paskutiniųjų mūsų muzikinių rubrikų. Ir taip praeis ir paskutinioji laidos valanda, tada galėsim keliauti pietauti ir šiek tiek atsipūsti nuo darbų. Antradienis sudėtinga diena. Gal dėl to, kad savaitgalis buvo pakankamai aktyvus, gal dėl to, kad labai norisi greičiau tos vasaros ir atrodo, kad tada lauki savaitgalio, nors orų prognoze, tai šio savaitgalio tikint nereikėtų laukti labai, bet pabandykim kažkaip susikaupti darbams, tikiuosi, kad jūsų antradienis yra gerokai paprastesnis, tai trumpam palieku jūsų muziką, po keletos dainų susigirdime eteryje.
0: Eteryje, Gintarė.
2: Very stylish girl.
3: I pass through noise and silence. I walk alone, it's a beautiful day. It's raining and it's cold, reflected onto the wet pavement. Can you see what I see? The trembling image of

0: Реклама.
1: Дві йода з кавес, прошу.
2: Жю супинки оурей.
1: У яйбелях штучу.
3: S+ інтернетас панявежія пігіу не дукавос подялі. Тік 4 еурей пер мєнясі. Daugiau informacijos www.s+.lt ar telefonu 19955.
4: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
5: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programoje.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
8: Pulsas. Gintarės top 3.
9: Prieš jums keliaujant pietauti ir mums atsisveikinant, dar labai noriu pagroti jums savo top 3-tuką. Ir šiandien pirmoji daina jame tai Laureen ir Echoes.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai. Nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai. Stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
4: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
5: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 1995.
6: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt. Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
7: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes. Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
8: Radijo stotis Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
9: 2007 metais Liepos 7-ąją Ozzy Osbourne tapo pirmuoju atlikėju įamžintu Birmingemo šlovės alėjoje, primenančioje Holivudo žvaigždžių šaligatvį. Tūkstančiams susirinkusių gerbėjų Ozzy prisipažino, kad ši žvaigždė jam reiškia daugiau nei bet koks Holivudo apdovanojimas. Organizatoriai taip pat užsiminė, kad ateityje alėją gali papildyti ir kiti vietiniai herojai: Duran Duran, Jamelia, Robert Plant ir UB40.

2009 metų Liepos 7 Los Angeles Staples Center arenoje įvyko jaudinanti Michaelo Jackso atsisveikinimo ceremonija. Ant scenos stovėjo jo karstas, o 11-metė dukra Paris, kovodama su ašaromis, pasakė: jis buvo geriausias tėtis, kokį tik galima įsivaizduoti. Scenoje jam pagarbą atidavė Stevie Wonderis, Lionel Richie, Mariah Carey, o Motown įkūrėjas Berry Gordy savo kalbą baigė žodžiais: Michaelai, ačiū tau už džiaugsmą, ačiū už meilę. Tu amžinai gyvensi mano širdyje.

0: su jumis radijo stotis Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
2: Mes mylime hitus.
1: Tai ir viskas. Pietų metas, tai reiškia, kad man jau laikas su jumis atsisveikinti. Tai noriu palinkėti geros likusios dienos, lengvo pusdienio, skanių pietų, gero laiko su kolegomis, atsipūskit, paplepėkit, o gal tiesiog pabūkit tyloj. Čia jau kiekvienam pagal poreikį, kaip jūs labai išvargino šitas pusdienis. Susigirdim rytoj, trečiadienyje, šiek tiek po 7 ir startuosim savaitės viduriuke. Iki.

98.8. Lietuvių ir matematikos brandos egzamino rezultatai geresni nei pernai. Prezidentas Gitanas Nausėda ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys išvyksta į NATO viršūnį susitikimą Ankaroje. Donaldas Trumpas teigia manantis, kad Putinas nori užbaigti karą Ukrainoje. Prie mikrofono Liudas Armanauskas, jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnybai remiantis agentūros BNS pranešimais. Prezidento patarėjas Paulius Baltokas sako, kad šalies vadovas ir toliau laikosi pozicijos, kad bent trečdalį ministrų turėtų sudaryti moteris. Naujajame Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinete dirbs 4 ministrės. Pasak prezidentūros, prezidentas prisima atsakomybę už savo dekretų patvirtintos vyriausybės veiklą ir tikisi konstruktyvaus bendradarbiavimo. Prezidento patarėjas taip pat gynė kandidato į vidaus reikalų ministrus Martino Katalino pasirinkimą, teikdamas, kad jis turi pakankamai patirties regionų politikos, migracijos ir savivaldos rytise. O savo kompetenciją dabar turės įrodyti jau eidamas ministro pareigas. Prezidentas Gitanas Nausėda ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys išvyksta į NATO viršūnių susitikimą Ankaroje. 2 dienas truksiančiame susitikime Lietuvos vadovai akcentuo šalies investicijas į gynybą, pasirengimą priimti Vokietijos brigadą ir nacionalinės divizijos kūrimą. Taip pat bus pabrėžta transatlantinio ryšio svarba, didesnė Europos atsakomybė už savo saugumą ir tolesnė parama Ukrainai. NATO lyderiai aptars gynybos finansavimo didinimą, oro gynybos stiprinimą bei saugumo padėtį Europoje ir artimuosiuose rytuose. Susitikime dalyvaus visų 32 aljanso valstybių vadovai, tarp jų ir Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad didžiausia grėsmė valstybė kelia visuomenės susiskaldymas. Seime pristatydamas 21 vyriausybės programą, jis teigė, kad pavojus demokratijai kyla ne tik iš išorės, bet ir dėl mažėjančio pasitikėjimo bei augančio visuomenės susipriešinimo. Pasak premjero, geopolitinės įtampos akivaizdoje susiskaldymas silpnina valstybės atsparumą ir gebėjimą reaguoti į grėsmes. Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad demokratijai remiasi skirtingų nuomonių diskusijas, tačiau pavojinga tampa tuomet, kai visuomenė suskaldoma į priešiškas stovyklas ir paragino visas politinės jėgas bendromis pastangomis mažinti susipriešinimą ir stiprinti visuomenės vienybę. Prezidentūra teigia, kad iš naujosios vyriausybės programos dingęs pažadas siekti Baltarusijos tarptautinės izoliacijos nereiškia Lietuvos užsienio politikos pokyčių. Prezidento patarėjas Paulius Baltokas pabrėžė, kad Minsko režimas ir toliau vertinamas kaip nedraugiškas, o Lietuva išlaikys paramą Europos Sąjungos sankcijom Baltarusijai. Pasak jo, programoje pasikeitusi formuluotė nekeičia valstybės pozicijos nei dėl sankcijų, nei dėl Astravo atominės elektrinės keliamų grėsmių. Naujosios vyriausybės programa pradedama svarstyti Seime. Seimo biudžeto ir finansų komiteto narys Algirdas Butkevičius sako, kad prezidento siūlymas gyventojų pajamų mokesčio lengvata skatinti gimstamumą kelia klausimų dėl finansavimo. Jo teigimu, tokie sprendimai turėtų būti svarstomi kartu su kitų metų valstybės biudžetu ir aiškiais pajamų šaltiniais. Prezidentas siūlo, kad gimus antram ir kiekvienam paskesniam

0: 84%. Matematikos išplėstinio kurso egzaminą išlaikė daugiau kaip 85% kandidatų, o bendrojo kurso per 77%. Abiejų dalykų rezultatai yra geresni nei praėjusiais metais. Šiemet daugiau abiturientų gavo ir aukščiausius 100 balų įvertinimus. Policija praneša, kad tai areštinė uždaryta 72 metais gimęs Gintaras Liutkevičius socialiniuose tinkluose prisistatantis grafų Liutkevičiumi. Tyrimas pradėtas po to, kai internete pasirodė jo paties paviešintas vaizdo įrašas, kuriame vyras Vilniuje apspėjo 3 žydų tautybės žmonės ir ragino taip elgtis kitus. Įvykis užfiksuotos Dūkštų gatvėje. Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viešo tyčiojimosi ir neapykantos kurstimo dėl tautybės, kalbos ir religijos.
1: Užsienio naujienos.
0: Donaldas Trumpas teigia manantis, kad Putinas nori užbaigti karą Ukrainoje. Apie tai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas kalbėjo po pastarosiomis dienomis įvykusio pokalbio telefonu su Rusijos vadovu. Pasak Trumpo, jis mano, kad karas gali baigtis greičiau, nei daugelis tikisi. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas taip pat teigia, kad taikos siekia ir Ukrainos prezidentas Zelenskis. Karo Ukrainoje tema bus viena svarbiausių NATO viršūnių susitikime Ankaroje, kur susitiks 32 aljanso lyderiai. Prie mano krantų netoli strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio į naftos tanklaivį pataikė neatpažintas sviedinys Jungtinės karalystės. Jūrų saugumo agentūra pranešė, kad kilo gaisras, tačiau žmonės nenukentėjo, o taršos aplinkai neužfiksuota. Incidento aplinkybės tiriamose. Amerikos žiniasklaida remdamasi pareigūnai skelbė, kad Iranas galėjo paleisti raketas į 2 komercinius laivus, tačiau ši informacija kol kas oficialiai nepatvirtinta. Hormūzo sąsiauris ir toliau išlieka kaip svarbiausių pasaulio naftos transportavimo maršrutu, jo gabenama apie 1/5 pasaulio naftos.
2: Orai. Šiandien daug kur trumpai palis. Galima perkūnija, vėjas pietvakarių pietų, 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Trečiadienį lis daugelyje vietovių. Lietus bus ištisinio pobūdžio. Kai kur smarkus, galima perkūnija. Vėjas markokas pajūryje vietomis sieks 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 15-20 laipsnių šilumos.
1: Mažiau kalbų, daugiau.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Jūs klausotės radijo studijos Pulsas.

0: Реклама.
1: Дві йодас кавес, прошу.
2: Жю сутинки еурей.
1: У яй белек штучу.
3: S Plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
5: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
6: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
7: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: Radio stotis Pulsas.

9. Lietuvių ir matematikos brandos egzamino rezultatai geresni nei pernai. Prezidentas Gitanas Nausėda ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys išvyksta į NATO viršūnių susitikimą Ankaroje. Donaldas Trumpas teigia manantis, kad Putinas nori užbaigti karą Ukrainoje. Prie mikrofono Liudas Armanauskas, į jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnybai remiantis agentūros BNS pranešimais. Prezidento patarėjas Paulius Baltokas sako, kad šalies vadovas ir toliau laikosi pozicijos, kad bent trečdalį ministrų turėtų sudaryti moteris. Naujajame Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinete dirbs 4 ministrės. Pasak prezidentūrose, prezidentas prisima atsakomybę už savo dekretų patvirtintos vyriausybės veiklą ir tikisi konstruktyvaus bendradarbiavimo. Prezidento patarėjas taip pat gynė kandidato į vidaus reikalų ministrus Martino Katelino pasirinkimą, teikdamas, kad jis turi pakankamai patirties regionų politikos, migracijos ir savivaldos rytise. O savo kompetenciją dabar turės įrodyti jau eidamas ministro pareigas. Prezidentas Gitanas Nausėda ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys išvyksta į NATO viršūnių susitikimą Ankaroje. 2 dienas truksiančiame susitikime Lietuvos vadovai akcentuo šalies investicijas į gynybą, pasirengimą priimti Vokietijos brigadą ir nacionalinės divizijos kūrimą. Taip pat bus pabrėžta transatlantinio ryšio svarba, didesnė Europos atsakomybė už savo saugumą ir tolesnė parama Ukrainai. NATO lyderiai aptars gynybos finansavimo didinimą, oro gynybos stiprinimą bei saugumo padėtį Europoje ir artimuosiuose rytuose. Susitikime visų 32 aljanso valstybių vadovai, tarp jų ir Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad didžiausia grėsmė valstybė kelia visuomenės susiskaldymas. Seime pristatydamas 21 vyriausybės programą įsteigė, kad pavojus demokratijai kyla ne tik iš išorės, bet ir dėl mažėjančio pasitikėjimo bei augančio visuomenės susipriešinimo. Pasak premjero, geopolitinės įtampos akivaizdoje susiskaldymas silpnina valstybės atsparumą ir gebėjimą reaguoti į grėsmes. Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad demokratijai remiasi skirtingų nuomonių diskusijas, tačiau pavojinga tampa tuomet, kai visuomenė suskaldoma į prieš.

0: keliamų grėsmių naujosios vyriausybės programa pradedama svarstyti Seime. Seimo biudžeto ir finansų komiteto narys Algirdas Butkevičius sako, kad prezidento siūlymas gyventojų pajamų mokesčio lengvata skatinti gimstamumą kelia klausimų dėl finansavimo. Jo teigimu tokie sprendimai turėtų būti svarstomi kartu su kitų metų valstybės biudžetu ir aiškiais pajamų šaltiniais. Prezidentas siūlo, kad gimus antram ir kiekvienam paskesniam vaikui tėvams būtų taikoma nulinio gyventojų pajamų mokesčio lengvata atlyginimo daliai iki vieno vidutinio darbo užmokesčio. Pasak prezidentūros, vidutinės pajamas gaunanti šeima per lengvatos laikotarpį galėtų sutaupyti iki 25 tūkstančių eurų. Paskelbti lietuvių kalbos ir matematikos valstybinių brandos egzaminų rezultatai geresni nei pernai. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis išplėstinio lietuvių kalbos ir literatūros egzamino kursą išlaikė 97,5% abiturientų, bendro kurso beveik 84%. Matematikos išplėstinio kurso egzaminą išlaikė daugiau kaip 85% kandidatų, o bendrojo kurso per 77%. Abiejų dalykų rezultatai tai yra geresni nei praėjusiais metais, šiemet daugiau abiturientų gavo ir aukščiausius 100 balų įvertinimus. Policija praneša, kad tai areštinė uždaryta 72 metais gimęs Gintaras Liutkevičius socialiniuose tinkluose prisistatantis grafų Liutkevičiumi. Tyrimas pradėtas po to, kai internete pasirodė jo paties paviešintas vaizdo įrašas, kuriame vyras Vilniuje apspėjo 3 žydų tautybės žmonės ir ragino taip elgtis kitus. Įvykis užfiksuotos Dūkštų gatvėje. Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viešo tyčiojimosi ir neapykantos kurstimo dėl tautybės, kalbos ir religijos.
1: Užsienio naujienos.
0: Donaldas Trumpas teigia manantis, kad Putinas nori užbaigti karą Ukrainoje. Apie tai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas kalbėjo po pastarosiomis dienomis įvykusio pokalbio telefonu su Rusijos vadovu. Pasak Trumpo, jis mano, kad karas gali baigtis greičiau nei daugelis tikisi. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas taip pat teigia, kad taikos siekia ir Ukrainos prezidentas Zelenskis. Karo Ukrainoje tema bus viena svarbiausių NATO viršūnių susitikime Ankaroje, kur susitiks 32 aljanso lyderiai. Prie mano krantų netoli strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio į naftos tanklaivį pataikė net pažintas sviedinys Jungtinės karalystės. Jūrų saugumo agentūra pranešė, kad kilo gaisras, tačiau žmonės nenukentėjo, o taršos aplinkai neužfiksuota. Incidento aplinkybės tiriamose. Amerikos žiniasklaida remdamasi pareigūnai skelbė, kad Iranas galėjo paleisti raketas į 2 komercinius laivus, tačiau ši informacija kol kas oficialiai nepatvirtinta. Hormūzo sąsiauris ir toliau išlieka kaip svarbiausių pasaulio naftos transportavimo maršrutu, jo gabenama apie 1/5 pasaulio naftos.
2: Orai. Šiandien daug kur trumpai palis. Galima perkūnija, vėjas pietvakarių pietų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Trečiadienį lis daugelyje vietovių. Lietus bus ištisinio pobūdžio. Kai kur smarkus, galima perkūnija. Vėjas markokas pajūryje vietomis sieks 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 15-20 laipsnių šilumos.
3: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: I'm a fireball.
1: Reklama.
2: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norinti stilingai pasipuošti, atras išties iš kojų verčianti madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Šš, paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojam, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Radio stotis. Pulsas.
6: Ši diena muzikos istorijoje.
7: 1971 Liepos 7 Švedijoje Verumo miestelėje susitokė du būsimos supergrupės ABBA nariai – 26 Bjornas Ulvaeus ir 21 Agneta Palstock. Ceremonija sutraukė apie 3000 gerbėjų, o šventės įkarštyje policijos žirgas netyčia užmynė nuotakai ant kojos. Laimiai sužeidė tik nežymiai.

1984 Liepos 7-ąją Princas pradėjo 5 savaičių viešpatavimą Amerikos topo viršūnėje su daina When Doves Cry. Tai buvo pirmasis jo singlas pasiekęs 1-ąją vietą šioje šalyje. Kūrinys parduotas daugiau nei 2 milijonų kopijų tiražu. Didžiojoje Britanijoje jis buvo numeris 4.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
4: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
5: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
6: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
1: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
7: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
8: Čia.
9: Šiandien Didžiosios Britanijos top 10 mus nuneša į 2001 metus. 7-oje pozicijoje Shaggy skirtas Rayvon, Angel.

Iš 7-osios Didžiosios Britanijos top pozicijos keliamės į 2-ąją. Ir čia Kristina Aguilera, Lil Kim, Mai ir Pink, Lady Marmalade.

0: Šis balsas.
1: Atspėk metus. Šiandien mūsų dėmesio centre Maroon 5 ir Wiz Khalifa darbas Payphone. Spėliosim, kuriais metais pasirodė šis kūrinys, gal ir nelabai paprasta užduotis, bet manau, kad kontekstas tikrai padės, nes tais pačiais metais pasaulyje buvo užkariavusi pietų Korejos atlikėjo Psy daina Gangnam Style. Manau, kažkam gali labai padėti šis faktas. Na, o tais pačiais metais mūsų pasididžiavimas plaukikė Rūta Meilutytė, būdama dar tik 15 metų, iškovojo olimpinį auksą. Tai pagalvokim, kokiegi tai galėjo būti metai, tais pačiais metais pasirodė Maroon 5 darbas Payphone ir jis čia eteryje.

0: Payphone.
1: Atspėk metus.
2: Girdėjote Maroon 5 darbą Payphone. Atėjo metas atskleisti, kuriais metais pasirodė šis kūrinys. Tais pačiais metais visas pasaulis ėjo iš proto dėl Psy hito Gangnam Style. Na, o lietuvė plaukikė tuo metu 15-metė Rūta Meilutytė iškovojo olimpinį auksą. Puikiai atsimenu tą laiką, puikiai atsimenu tą momentą. Na ir tai buvo 2012.
3: Muzika, istorija.

0: Žinios. Lietuvių ir matematikos brandos egzamino rezultatai geresni nei pernai. Prezidentas Gitanas Nausėda ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys išvyksta į NATO viršūnių susitikimą Ankaroje. Donaldas Trumpas teigia manantis, kad Putinas nori užbaigti karą Ukrainoje. Prie mikrofono Liudas Armanauskas, į jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnybai remiantis agentūros BNS pranešimais. Prezidento patarėjas Paulius Baltokas sako, kad šalies vadovas ir toliau laikosi pozicijos, kad bent trečdalį ministrų turėtų sudaryti moteris. Naujajame Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinete dirbs 4 ministrės. Pasak prezidentūros, prezidentas prisima atsakomybę už savo dekretų patvirtintos vyriausybės veiklą ir tikisi konstruktyvaus bendradarbiavimo. Prezidento patarėjas taip pat gynė kandidato į vidaus reikalų ministrus Martino Katalino pasirinkimą, teikdamas, kad jis turi pakankamai patirties regionų politikos, migracijos ir savivaldos rytise. O savo kompetenciją dabar turės įrodyti jau eidamas ministro pareigas. Prezidentas Gitanas Nausėda ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys išvyksta į NATO viršūnių susitikimą Ankaroje. 2 dienas truksiančiame susitikime Lietuvos vadovai akcentuo šalies investicijas į gynybą, pasirengimą priimti Vokietijos brigadą ir nacionalinės divizijos kūrimą. Taip pat bus pabrėžta transatlantinio ryšio svarba, didesnė Europos atsakomybė už savo saugumą ir tolesnė parama Ukrainai. NATO lyderiai aptars gynybos finansavimo didinimą, oro gynybos stiprinimą bei saugumo padėtį Europoje ir artimuosiuose rytuose. Susitikime dalyvaus visų 32 alianso valstybių vadovai, tarp jų ir Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad didžiausia grėsmė valstybė kelia visuomenės susiskaldymą. Seime pristatydamas 21 vyriausybės programą įsteigė, kad pavojus demokratijai kyla ne tik iš išorės, bet ir dėl mažėjančio pasitikėjimo bei augančio visuomenės susipriešinimo. Pasak premjero, geopolitinės įtampos akivaizdoje susiskaldymas silpnina valstybės atsparumą ir gebėjimą reaguoti į grėsmes. Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad demokratijai remiasi skirtingų nuomonių diskusija, tačiau pavojinga tampa tuomet, kai visuomenė suskaldoma į priešiškas stovyklas ir paragino visas politinės jėgas bendromis pastangomis mažinti susipriešinimą ir stiprinti visuomenės vienybę. Prezidentūra teigia, kad iš naujosios vyriausybės programos dingęs pažadas siekti Baltarusijos tarptautinės izoliacijos nereiškia Lietuvos užsienio politikos pokyčių. Prezidento patarėjas Paulius Baltokas pabrėžė, kad Minsko režimas ir toliau vertinamas kaip nedraugiškas, o Lietuva išlaikys paramą ES sankcijom Baltarusijai. Pasak jo, programoje pasikeitusi formuluotė nekeičia valstybės pozicijos nei dėl sankcijų, nei dėl Astravo atominės elektrinės keliamų grėsmių. Naujosios vyriausybės programa pradedama svarstyti Seime. Seimo biudžeto ir finansų komiteto narys Algirdas Butkevičius sako, kad prezidento siūlymas gyventojų pajamų mokesčio lengvata skatinti gimstamumą kelia klausimų dėl finansavimo. Jo teigimu, tokie sprendimai turėtų būti svarstomi kartu su kitų metų valstybės biudžetu ir aiškiais pajamų šaltiniais. Prezidentas siūlo, kad gimus antram ir kiekvienam paskesniam vaikui tėvams būtų taikoma nulinio gyventojų pajamų mokesčio lengvata atlyginimo daliai iki vieno vidutinio darbo užmokesčio. Pasak prezidentūros, vidutinės pajamas gaunanti šeima per lengvatos laikotarpį galėtų sutaupyti iki 25 tūkstančių eurų. Paskelbti lietuvių kalbos ir matematikos valstybinių brandos egzaminų rezultatai geresni nei pernai. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis išplėstinio lietuvių kalbos ir literatūros egzamino kursą išlaikė 97,5% abiturientų, bendro kurso beveik 84%. Matematikos išplėstinio kurso egzaminą išlaikė daugiau kaip 85% kandidatų, o bendrojo kurso per 77%. Abiejų dalykų rezultatai tai yra geresni nei praėjusiais metais, šiemet daugiau abiturientų gavo ir aukščiausius 100 balų įvertinimus. Policija praneša, kad tai areštinė uždaryta 72 metais gimęs Gintaras Liutkevičius, socialiniuose tinkluose prisistatantis grafų Liutkevičiumi. Tyrimas pradėtas po to, kai internete pasirodė jo paties paviešintas vaizdo įrašas, kuriame vyras Vilniuje apspėjo 3 žydų tautybės žmonės ir ragino taip elgtis kitus. Įvykis užfiksuotos Dūkštų gatvėje. Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viešo tyčiojimosi ir neapykantos kurstimo dėl tautybės, kalbos ir religijos.
1: Užsienio naujienos.
0: Donaldas Trumpas teigia manantis, kad Putinas nori užbaigti karą.

0: Žmonės nenukentėjo, o taršos aplinkai neužfiksuota. Incidento aplinkybės tiriamose. Amerikos žiniasklaida remdamasi pareigūnai skelbė, kad Iranas galėjo paleisti raketas į du komercinius laivus, tačiau ši informacija kol kas oficialiai nepatvirtinta. Hormuzo sąsiauris ir toliau išlieka kaip svarbiausių pasaulio naftos transportavimo maršrutų, jo gabenama apie penktadalis pasaulio naftos.
1: Orai. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietvakarių pietų, 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Trečiadienį lis daugelyje vietovių, lietus bus ištisinio pobūdžio, kai kur smarkus, galima perkūnija. Vėjas markokas pajūryje vietomis sieks 15-20 metrų per sekundę, temperatūra naktį 9-14, dieną 15-20 laipsnių šilumos.
2: Pulsuojam, atsipalaiduojam.
3: Su Paulina.
4: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: reklamai.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
6: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
7: Radijo stotis Pulsas.
8: Kasdienybės atradimai. Mūsų šiandienos tema – darbas. Neatskiriama gyvenimo dalis, yra tokių, kurie myli savo darbą, yra tokių, kurie nekenčia savo darbo, garbina penktadienius, keikia sekmadienio vakarus, na bet mes visi daug, labai daug savo gyvenimo atiduodame darbui. Tai šiandien pasikalbėsime apie 4 mitus susijusius su darbu, kurie galbūt padės pakeisti suvokimą ar tiesiog išsilaisvinti iš tam tikrų rėmų. Tai pirmasis mitas – tam, kad daug uždirbčiau, turiu sunkiai dirbti. Knygos besimėgaujantis gyvenimo autorius Steve'as Cook'as sako, bloga žinia ta, kad tai netiesa, bet taip pat ir gera žinia, kad tai netiesa. Geriau yra dirbti trumpiau, bet stengtis, kad kiekviena valanda būtų efektyvi. 4 valandos nepertraukiamo ir netrukdomo darbo užtikrina maksimalų produktyvumą, o dirbant ilgiau, mūsų produktyvumas mažėja. Taigi dirbti mažiau tikrai nereiškia tinginiauti. Cook'as sako, aš esu 100% už sunkų darbą, tačiau užuot dirbęs nuolat, aš dirbu mažiau. Atiduodu visą save per trumpesnį laiką. Labai, labai protingas pasakymas, gyvenime vadovaujuosi juo, iš tikrųjų daugelis dirba 8 valandas per dieną, kiek jie būna produktyvūs iš tų valandų, tai manau 4 valandos ir būtų toks gal net vietom ir pozityvistinis, tačiau tuo pačiu ir realistinis paskaičiavimas, kiek mes tų valandų iš tiesų būname produktyvūs. Antrasis mitas. Svarbiausia, daug uždirbti, net jeigu darbas nepatinka. Na ir čia irgi visur labai sutampa su mano mintimis, iš tiesų didžiąją savo gyvenimo dalį mes dirbame. Amerikiečių naujienų svetainės HuffPost kolektyvas pabandė suskaičiuoti, kiek vidutiniškai žmogus per savo gyvenimą nepertraukiamai dirba ir jie suskaičiavo, kad 13 gyvenimo metų praleidžiame darbe ir dar 1 metus dirbdami neapmokamus viršvalandžius. Taigi atsakymas, ar tikrai verta tiek daug savo gyvenimo praleisti veikiant tai, kas mums nepatinka ir neįdomu. Trečiasis mitas – darbas neturi patikti, daugelis nemėgsta savo darbo. Nežinau, va čia iš kokios varpinės. Darbe, kaip ir visur, būna gerų dienų, būna prastų dienų, tačiau iš esmės turėtume dirbti tai, kas mums patinka ir tai, kas mums atrodo prasminga, nes jeigu nekenčiame savo darbo, tai galų galiai išsiaiškinkime, kodėl, ar iš tikrųjų tas darbas nepatinka, ar galbūt, nežinau, koks nors skyriaus vadovas sunkiai sukalbamas žmogus ir paprasčiausiai reikia pakeisti darbo vietą, o gal iš tiesų dirbam ne pagal pašaukimą, jeigu seselė bijo kraujo, tai tikriausiai yra ne savo vietoje. Na ir ketvirtas mitas, jeigu gaučiau svajonių darbą, tai būčiau laimingas. Na ir tas svajonių darbas vėlgi pasirodo ne nuo atlyginimo priklauso, ne nuo darbo vietos, o nuo to, kiek jis mums yra reikšmingas. Taigi, svarbiausia nusibrėžti tą karjeros kelią, grįžti prie tikslo ir įsitraukimo, o visa kita ateina savaime. Tai va tiek apmąstymų šiandienai.

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
2: Čia.
1: Širdelių top 3.
8: Jūsų mylima rubrika dabar veržiasi į eterį ir aš kalbu apie širdelių top 3-tuką, kuriame skamba tik tie kūriniai, kuriems jūs dovanojate širdeles pulsas.lt. Ir šiandien šį 3-tuką atidaro Kungs darbas Clap Your Hands.

0: Tebūnie reklama.
1: Dvi juodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
5: Teisingos.
6: Greitos.
5: Aštrios.
6: Patikrintos.
5: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
7: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
1: Čia.
5: Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
9: 2007-aisiais Liepos 7-ąją Ozzy Osbourne tapo pirmuoju atlikėju įamžintu Birmingemo šlovės alėjoje, primenančioje Holivudo šlovės alėją. Tūkstančiams susirinkusių gerbėjų Ozzy prisipažino, kad ši žvaigždė jam reiškia daugiau nei bet koks Holivudo apdovanojimas. Organizatoriai taip pat užsiminė, kad ateityje alėją gali papildyti ir kiti vietiniai herojai. Duran Duran, Jamelia, Robert Plant ir UB40. Yeah.

2009 m. Liepos 7 d. Los Andželio Staples Center arenoje įvyko jaudinanti atsisveikinimo su Michael Jacksonu ceremonija. Ant scenos stovėjo jo karstas, o 11-metė dukra Paris, kovodama su ašaromis, pasakė, jis buvo geriausias tėtis, kokį tik galima įsivaizduoti. Scenoje jam pagarbą atidavė Stevie Wonder, Lionel Richie, Mariah Carey, o Motown įkūrėjas Berry Gordy savo kalbą baigė žodžiais. Ačiū tau už džiaugsmą, ačiū už meilę, tu amžinai gyvensi mano širdyje.

0: Reklama. Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
3: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos, tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis, atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai, daugiau informacijos biržietis.lt.
4: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
5: Dabar keliaujame prie Švedijos top 10 ir 2001. 8 pozicijoje Boson ir jo darbas One in a Million.

0: klausas.
1: Dabar kviesiu jūs pasinerti į nostalgiją. Tikriausiai visi gerai prisimenate tokius rinktinius pop muzikos albumus Saulės smūgis, kuriuose būdavo sudėtos geriausios lietuviškos dainos, arba bent jau mylimiausios klausytojų. Tai šį kartą prieš mano akis 2004 metų Saulės smūgio albumas pasirodęs Liepos 15 dieną. Jame tokie atlikėjai ir grupės kaip Luka Mango, Castaneda, Geltona, Delfinai, Picasso, Skamp. Būtent Skampų mes šiandien ir pasiklausysime. Tad kviesiu jūs sugrįžti atgal į 2004 metų vasarą, kai radio stotyse skambėjo šis kūrinys Skamp. Na.
2: We could split the atom if we had the right knife. Have ourselves a beautiful life.
3: Choices.

0: žinios.
1: Paskelbti brandos egzaminų rezultatai geresni nei pernai, o švietimo ministrė sako, jog pakeista išlaikymo kartelė pasiteisino. Opozicija kritikuoja vyriausybės programoje pasikeitusią retoriką Baltarusijos atžvilgiu. Ankaroje prasideda NATO viršūnių susitikimas. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Paskirtoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad pensinis amžius Lietuvoje nebus ilginamas. Seime, pristatant naujosios vyriausybės programą, jį pabrėžė, kad toks sprendimas kol kas nesvarstomas. Pasak Ingos Ruginienės, pirmiausia būtina užtikrinti, kad vyresnio amžiaus žmonės galėtų dirbti iki pensijos be diskriminacijos, neprarasdami sveikatos ir darbo galimybių. Ministrė taip pat teigė, jog vienas svarbiausių vyriausybės tikslų – didinti pensiją žmonėms, sukaupusiems ilgą darbo stažą. Lietuvoje senatvės pensijos amžius šiuo metu yra 65 metai tiek vyrams, tiek moterims. Mindaugas Sinkevičius Seime pristatydamas 21 vyriausybės programą teigė, kad papildomų lėšų planuojama gauti iš augančios ekonomikos ir efektyvesnės kovos su šešėline ekonomika. Pasak jo, vyriausybė sieks įgyvendinti programoje numatytus tikslus nepažeisdama fiskalinės drausmės. Būsimasis premjeras pabrėžė, kad už tipą žadai nėra priimtini, todėl sprendimai bus grindžiami realiomis valstybės finansinėmis galimybėmis. Finansų ministro pareigoms siūlomas Taurimas Valys teigia, kad tikslesni sprendimai bus priimami įvertinusi trečiojo metų ketvirčio ekonomikos rezultatus. Laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kol kas negavęs pasiūlymo dirbti naujoje premjero Mindaugo Sinkevičiaus komandoje. Pasak ministro, su paskirtuoju premjeru jau kalbėtasi, tačiau konkretaus pasiūlymo kol kas nėra. Vaitiekūnas teigia, kad pirmiausia baigs darbus ministerijoje, perduos juos būsimajam finansų ministrui Taurimui Valiui ir tik tuomet spręs dėl savo ateities. Anksčiau Mindaugas Sinkevičius buvo užsiminęs, kad norėtų dabartinį ministrą matyti savo komandoje. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad geresnius lietuvių kalbos ir matematikos valstybinių brandos egzaminų rezultatus lėmė sprendimas pakoreguoti išlaikymo kartelę. Pasak ministrės, ypač pagerėjo matematikos bendro kurso rezultatai, egzamino neišlaikė gerokai mažiau abiturientų nei pernai. Ji teigė, kad pasirinktas stabilizacijos kelias pasiteisino. Neišlaikiusiai lietuvių kalbos egzaminą galės perlaikyti Liepos 10-ąją, o matematikos Liepos 13-ąją dieną. Opozicijos atstovai teigia, kad iš naujosios vyriausybės programos dingęs pažadas siekti Baltarusijos tarptautinės izoliacijos gali reikšti šalies politikos pokyčius. Liberalų ir konservatorių atstovai ragina išlaikyti griežtą poziciją Minsko režimo atžvilgių, bei neprarasti iniciatyvos Europos Sąjungoje dėl sankcijų. Tuo metu prezidentūra anksčiau pabrėžė, kad formuluotės pakeitimas nereiškia Lietuvos politikos Baltarusijos atžvilgių pasikeitimo. Vyriausybės programai dar turi pritarti Seimas. Seimas apsvarsis antrą kartą priėmė viešųjų pirkimų įstatymo pataisas, kuriomis nuo kitų metų sausio vėl bus pakeista savivaldybių vidaus sandorių priežiūros tvarka, ją šiek tiek sugriežtinant. Seimas praplėtė informacijos apie vidaus sandorius viešinimo apimtį, pareigojo kasmet viešųjų pirkimo tarnybai teikti visų per metus sudarytų ir galiojančių tokių sandorių ataskaitas, jos bus skelbiamos viešai. Be to, savivaldybėms prieš sandorius teks išsamei įvertinti kaštus, kokybę, rizikas poveikį bendruomenėms, taip pat adaptuoti paslaugas prie kintančių gyventojų poreikių, demografinių pokyčių ir galimųjų ekstremalių ar krizinių situacijų.
2: Užsienio naujienos.
1: Lenkijos užsienio reikalų ministras įspėja apie galimas Rusijos provokacijas prieš NATO. Radoslavas Sikorskis sako, kad nors Rusija šiuo metu nepajėgi pradėti plataus masto karo prieš NATO, jį gali mėginti surengti provokacijas pasitelkdama dronus ar vadinamasias netikros vėliavos operacijas. Pasak jo, viešiai įspėjimai gali padėti atgrasyti Maskvą nuo tokių veiksmų. Šie pareiškimai paskelbti NATO viršūnių susitikimo Ankaroje išvakarėse, kai saugumo klausimai išlieka pagrindinė alijanso darbotvarkės tema. Turkijos pareigūnai prieš Ankaroje prasidantį NATO viršūnių susitikimą sulaikė kelis opozicinės žiniasklaidos atstovus. Teisių gynimo organizacijos ir redakcijos teigė, kad dalis jų buvo sulaikyti dėl anksčiau vykdytos profesinės veiklos ar dalyvavimo protestuose. Vienas žurnalistų šiandien stos prieš teismą dėl kaltinimų melagingų naujienų skleidimų. Žmogaus teisių organizacijos šiuos veiksmus vertina kaip didėjantį spaudimą nepriklausomai žiniasklaidai Turkijoje.
0: Orai. Šiandien daug kur trumpai palis. Galima perkūnija, vėjas pietvakarių pietų, 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Trečiadienį lis daugelyje vietovių. Lietus bus ištisinio pobūdžio. Kai kur smarkus, galima perkūnija. Vėjas smarkokas, pajūryje vietomis sieks 15-20 metrų per sekundę.

0: Laikas reklamai.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 1995.
4: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
5: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
6: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
7: Čia.
8: Dar vienas top 10 mūsų laukia, šį kartą Vokietijos topas, 2001 metai ir pirmos 3 pozicijos. Taigi numeris 3, Atomic Kitten, Hall I

Vokietijos topo viršūnė 2001 metais šią savaitę priklausė Dante Thomas ir Pras Miss California.

0: Reklama. Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
5: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
6: Kūriniai dabar metas muzikai.

0: žinios.
1: Paskelbti brandos egzaminų rezultatai geresni nei pernai, o švietimo ministrė sako, jog pakeista išlaikymo kartelė pasiteisino. Opozicija kritikuoja vyriausybės programoje pasikeitusią retoriką Baltarusijos atžvilgiu. Ankaroje prasideda NATO viršūnių susitikimas. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Paskirtoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad pensinis amžius Lietuvoje nebus ilginamas. Seime, pristatant naujosios vyriausybės programą, jį pabrėžė, kad toks sprendimas kol kas nesvarstomas. Pasak Ingos Ruginienės, pirmiausia būtina užtikrinti, kad vyresnio amžiaus žmonės galėtų dirbti iki pensijos be diskriminacijos, neprarasdami sveikatos ir darbo galimybių. Ministrė taip pat teigė, jog vienas svarbiausių vyriausybės tikslų – didinti pensiją žmonėms, sukaupusiems ilgą darbo stažą. Lietuvoje senatvės pensijos amžius šiuo metu yra 65 metai tiek vyrams, tiek moterims. Mindaugas Sinkevičius Seime pristatydamas 21 vyriausybės programą teigia, kad papildomų lėšų planuojama gauti iš augančios ekonomikos ir efektyvesnės kovos su šešėline ekonomika. Pasak jo, vyriausybė sieks įgyvendinti programoje numatytus tikslus nepažeisdama fiskalinės drausmės. Būsimasis premjeras pabrėžė, kad tušti pažadai nėra priimtini, todėl sprendimai bus grindžiami realiomis valstybės finansinėmis galimybėmis. Finansų ministro pareigoms siūlomas Taurimas Valys teigia, kad tikslesni sprendimai bus priimami įvertinusi trečiojo metų ketvirčio ekonomikos rezultatus. Laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kol kas negavęs pasiūlymo dirbti naujoje premjero Mindaugo Sinkevičiaus komandoje. Pasak ministro, su paskirtuoju premjeru jau kalbėtasi, tačiau konkretaus pasiūlymo kol kas nėra. Vaitiekūnas teigia, kad pirmiausia baigs darbos ministerijoje, perduos juos būsimajam finansų ministrui Taurimui Valiui ir tik tuomet spręs dėl savo ateities. Anksčiau Mindaugas Sinkevičius buvo užsiminęs, kad norėtų dabartinį ministrą matyti savo komandoje. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad geresnius lietuvių kalbos ir matematikos valstybinių brandos egzaminų rezultatus lėmė sprendimas pakoreguoti išlaikymo kartelę. Pasak ministrės, ypač pagerėjo matematikos bendro kurso rezultatai, egzamino neišlaikė gerokai mažiau abiturientų nei pernai. Ji teigė, kad pasirinktas stabilizacijos kelias pasiteisino. Neišlaikiusiai lietuvių kalbos egzaminą galės perlaikyti Liepos 10-ąją, o matematikos Liepos 13-ą dieną. Opozicijos atstovai teigia, kad iš naujosios vyriausybės programos dingęs pažadas siekti Baltarusijos tarptautinės izoliacijos gali reikšti šalies politikos pokyčius. Liberalų ir konservatorių atstovai ragina išlaikyti griežtą poziciją Minsko režimo atžvilgių, bei neprarasti iniciatyvos ES dėl sankcijų. Tuo metu prezidentūra anksčiau pabrėžė, kad formuluotės pakeitimas nereiškia Lietuvos politikos Baltarusijos atžvilgių pasikeitimo. Vyriausybės programai dar turi pritarti Seimas. Seimas apsvarsis antrą kartą priėmė viešųjų pirkimų įstatymo pataisas, kuriomis nuo kitų metų sausio vėl bus pakeista savivaldybių vidaus sandorių priežiūros tvarka, ją šiek tiek sugriežtinant. Seimas praplėtė informacijos apie vidaus sandorius viešinimo apimtį, pareigojo kasmet viešųjų pirkimo tarnybai teikti visų per metus sudarytų ir galiojančių tokių sandorių ataskaitas, jos bus skelbiamos viešai. Be to, savivaldybėms prieš sandorius teks išsamei įvertinti kaštus, kokybę, rizikas, poveikį bendruomenėms, taip pat adaptuoti paslaugas prie kintančių gyventojų poreikių, demografinių pokyčių ir galimųjų ekstremalių ar krizinių situacijų.
2: Užsienio naujienos.
1: Lenkijos užsienio reikalų ministras įspėja apie galimas Rusijos provokacijas prieš NATO. Radoslavas Sikorskis sako, kad nors Rusija šiuo metu nepajėgi pradėti plataus masto karo prieš NATO, jį gali mėginti surengti provokacijas pasitelkdama dronus ar vadinamasias netikros vėliavos operacijas. Pasak jo, viešiai įspėjimai gali padėti atgrasyti Maskvą nuo tokių veiksmų. Šie pareiškimai paskelbti NATO viršūnių susitikimo Ankaroje išvakarėse, kai saugumo klausimai išlieka pagrindinė alijanso darbotvarkės tema. Turkijos pareigūnai prieš Ankaroje prasidantį NATO viršūnių susitikimą sulaikė kelis opozicinės žiniasklaidos atstovus. Teisių gynimo organizacijos ir redakcijos teigė, kad dalis jų buvo sulaikyti dėl anksčiau vykdytos profesinės veiklos ar dalyvavimo protestuose. Vienas žurnalistų šiandien stos prieš teismą dėl kaltinimų melagingų naujienų skleidimų. Žmogaus teisio organizacijos šiuos veiksmus vertina kaip didėjantį spaudimą nepriklausomai žiniasklaidai Turkijoje.
0: All right. Šiandien daug kur trumpai palis. Galima perkūnija, vėjas pietvakarių pietų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Trečiadienį lis daugelyje vietovių. Lietus bus ištisinio pobūdžio. Kai kur smarkus, galima perkūnija. Vėjas markokas pajūryje vietomis sieks 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 15-20 laipsnių šilumos.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Reklamai.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
3: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikatą, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 1995.
4: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
5: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
6: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
7: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
8: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti, atras iš ties iš kojų verčiantį madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
9: Jūs klausotės radijo stoties Pulsas.

0: 98.
1: Paskelbti brandos egzaminų rezultatai geresni nei pernai, o švietimo ministrė sako, jog pakeista išlaikymo kartelė pasiteisino. Opozicija kritikuoja vyriausybės programoje pasikeitusią retoriką Baltarusijos atžvilgiu. Ankaroje prasideda NATO viršūnių susitikimas. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Paskirtoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad pensinis amžius Lietuvoje nebus ilginamas. Seime pristatant naujosios vyriausybės programą, jį pabrėžė, kad toks sprendimas kol kas nesvarstomas. Pasak Ingos Ruginienės, pirmiausia būtina užtikrinti, kad vyresnio amžiaus žmonės galėtų dirbti iki pensijos be diskriminacijos, neprarasdami sveikatos ir darbo galimybių. Ministrė taip pat teigė, jog vienas svarbiausių vyriausybės tikslų didinti pensiją žmonėms, sukaupusiems ilgą darbo stažą. Lietuvoje senatvės pensijos amžius šiuo metu yra 65 metai tiek vyrams, tiek moterims. Mindaugas Sinkevičius Seime pristatydamas 21 vyriausybės programą teigia, kad papildomų lėšų planuojama gauti iš augančios ekonomikos ir efektyvesnės kovos su šešėline ekonomika. Pasak jo, vyriausybė sieks įgyvendinti programoje numatytus tikslus nepažeisdama fiskalinės drausmės. Būsimasis premjeras pabrėžė, kad tušti pažadai nėra priimtini, todėl sprendimai bus grindžiami realiomis valstybės finansinėmis galimybėmis. Finansų ministro pareigoms siūlomas Taurimas Valys teigia, kad tikslesni sprendimai bus priimami įvertinusi trečiojo metų ketvirčio ekonomikos rezultatus. Laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kol kas negavęs pasiūlymo dirbti naujoje premjero Mindaugo Sinkevičiaus komandoje. Pasak ministro, su paskirtuoju premjeru jau kalbėtasi, tačiau konkretaus pasiūlymo kol kas nėra. Vaitiekūnas teigia, kad pirmiausia baigs darbos ministerijoje, perduos juos būsimajam finansų ministrui Taurimui Valiui ir tik tuomet spręs dėl savo ateities. Anksčiau Mindaugas Sinkevičius buvo užsiminęs, kad norėtų dabartinį ministrą matyti savo komandoje. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad geresnius lietuvių kalbos ir matematikos valstybinių brandos egzaminų rezultatus lėmė sprendimas pakoreguoti išlaikymo kartelę. Pasak ministrės, ypač pagerėjo matematikos bendro kurso rezultatai, egzamino neišlaikė gerokai mažiau abiturientų nei pernai. Įteigė, kad pasirinktas stabilizacijos kelias pasiteisino. Neišlaikiusiai lietuvių kalbos egzaminą galės perlaikyti Liepos 10-ąją, o matematikos Liepos 13-ą dieną. Opozicijos atstovai teigia, kad iš naujosios vyriausybės programos dingęs pažadas siekti Baltarusijos tarptautinės izoliacijos gali reikšti šalies politikos pokyčius. Liberalų ir konservatorių atstovai ragina išlaikyti griežtą poziciją Minsko režimo atžvilgių, bei neprarasti iniciatyvos ES dėl sankcijų. Tuo metu prezidentūra anksčiau pabrėžė, kad formuluotės pakeitimas nereiškia Lietuvos politikos Baltarusijos atžvilgių pasikeitimo. Vyriausybės programai dar turi pritarti Seimas. Seimas apsvarsis antrą kartą priėmė viešųjų pirkimų įstatymo pataisas, kuriomis nuo kitų metų sausio vėl bus pakeista savivaldybių vidaus sandorių priežiūros tvarka, ją šiek tiek sugriežtinant. Seimas praplėtė informacijos apie vidaus sandorius viešinimo apimtį, pareigojo kasmet viešųjų pirkimo tarnybai teikti visų per metus sudarytų ir galiojančių tokių sandorių ataskaitas, jos bus skelbiamos viešai. Be to, savivaldybėms prieš sandorius teks išsamei įvertinti kaštus, kokybę, rizikas, poveikį bendruomenėms, taip pat adaptuoti paslaugas prie kintančių gyventojų poreikių, demografinių pokyčių ir galimųjų ekstremalių ar krizinių situacijų.
2: Užsienio naujienos.
1: Lenkijos užsienio reikalų ministras įspėja apie galimas Rusijos provokacijas prieš NATO. Radoslavas Sikorskis sako, kad nors Rusija šiuo metu nepajėgi pradėti plataus masto karo prieš NATO, jį gali mėginti surengti provokacijas pasitelkdama dronus ar vadinamasias netikros vėliavos operacijas. Pasak jo, viešiai įspėjimai gali padėti atgrasyti Maskvą nuo tokių veiksmų. Šie pareiškimai paskelbti NATO viršūnių susitikimo Ankaroje išvakarėse, kai saugumo klausimai išlieka pagrindinė alijanso darbotvarkės tema. Turkijos pareigūnai prieš Ankaroje prasidantį NATO viršūnių susitikimą sulaikė kelis opozicinės žiniasklaidos atstovus. Teisių gynimo organizacijos ir redakcijos teigė, kad dalis jų buvo sulaikyti dėl anksčiau vykdytos profesinės veiklos ar dalyvavimo protestuose. Vienas žurnalistų šiandien stos prieš teismą dėl kaltinimų melagingų naujienų skleidimų. Žmogaus teisių organizacijos šiuos veiksmus vertina kaip didėjantį spaudimą nepriklausomai žiniasklaidai Turkijoje.
0: Orai. Šiandien daug kur trumpai palis. Galima perkūnija, vėjas pietvakarių pietų 8-13 m per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Trečiadienį lis daugelyje vietovių. Lietus bus ištisinio pobūdžio. Kai kur smarkus, galima perkūnija. Vėjas markokas pajūryje vietomis sieks 15-20 m per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 15-20 laipsnių šilumos.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
1: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
6: Radio stotis Pulsas.

0: Reklama. Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
7: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
8: Pulsas. I took the long road across the ocean.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Teisingos.
0: Greitos.
2: Aštrios.
0: Patikrintos.
2: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
3: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Radijo stotis. Pulsas.

0: dream last night.
1: Radio stotis Pulsas.